0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Body me back.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
2: Ти так хотів високих, ти ж хотів писанних. Нагоріти день від дня, адже...

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: не чутка.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами
5: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Astro, no.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: краще.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Серпень 2026 року став так званою точкою кипіння для українського бізнесу та військово-зобов'язаних громадян. Дедлайн 10 серпня для підтвердження критичності підприємств спливає. Попереду також 1 вересня, коли сотні компаній ризикують автоматично втратити бронь для своїх працівників. Водночас судова практика стає дедалі жорсткішою, а мобільні блокпости та перевірки на вулицях викликають дедалі більше правових питань. Сьогодні розбирати юридичні тонкощі мобілізації та бронювання та оновлення, яке триває наразі в цій царині, ми будемо з нашою постійною експерткою, юристкою компанії ID Partners Law Firm Ладою Бурич. Пані Ладо, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, Бачимо завжди пул новин про мобілізацію, про те, що міняється, як міняється. Іноді це стосується кожного громадянина військово-зобов'язаного, іноді викликає бурю питань в тих, хто заброньований. Давайте от саме почнемо з того, бо 10 серпня 2026 року це був такий дедлайн для підприємств приватного сектору щодо повторного підтвердження відповідності критеріям критичної важливості. І якщо от хтось не знає цю новину, компанія не встигла отримати цей статус або отримала відмову, з 1 вересня її працівники втрачають броню. Така новина, тобто 10 серпня маємо. І бізнес працював в авральному режимі. І скажіть, будь ласка, от чи є якісь от наразі законні підстави, от скаржити от такі відмови, як взагалі ситуація відбувається, що ви побачили?

0: Вони їх оновили, але скажу одразу, що оновили їх вони значно з запізненням, ніж вони мали це зробити. Uh-huh. Відповідно, це потягнуло за собою певний ряд наслідків. Що зараз потрібно зробити бізнесу і підприємствам, які мають критичність? Перш за все, їм потрібно було перевірити, так як вже, в принципі, більшість критеріїв опубліковано, перевірити критерії, по якому вони отримали цю критичність. Якщо цей критерій залишився, в такому разі підприємство могло дійсно по спрощеному порядку подати пакет документів, невеликий пакет документів про підтвердження середньої заробітної плати, яка збільшилася наразі так до там 26 тисяч з копійками. Угу. От подати цей пакет, підтвердити, що вони теж цьому критерію відповідають, так як він змінився. Ось, і в принципі підтвердити ось цей момент до 10 серпня. Якщо підприємство бачить, що критичність по тому критерію, яку він отримував, цей критерій зник або змінився, або з практики можу сказати, що є певне підсилення критеріїв, вони стали більш жорсткіші, угу. Тому тут треба дивитися залежно від підприємства. Якщо критерія немає, то такому підприємству дійсно буде скасована критичність і треба переглядати і дивитися, наприклад, одразу давайте з практичної сторони, є критерій поставка роздрібної, а також оптової торгівлі лікарських засобів, медичних товарів на певну суму за минулий рік. І ось, наприклад, в місті Києві вони оновили критерії, роздрібну торгівлю забрали, а оптову залишили. Угу. Відповідно, якщо підприємство є, крім роздрібу опт, то він має підтвердити ось цей опт і подати новий пакет документів. Якщо немає опту, то тоді підприємство дійсно, на жаль, вже не проходить по новому критерію. Треба дивитися або інші критерії, ну і для себе розуміти наслідки, що це буде втрата критичності. Тобто, в такому випадку я би радила з практики, перш за все, не чекати якоїсь ініціативи зі сторони міністерства або адміністрації, тому що деякі бізнеси чомусь думають, що їм прийдуть листи, їх попросять надати певні документи і так далі. Інколи так, інколи це приходить пізніше, невчасно, можна пропустити дедлайни. А інколи, на жаль, бачимо, що в вирі всіх цих змін самі державні службовці не завжди теж правильно трактують всі ті пакети документів, які треба подати. Тому, так як це дуже важливо зберігати критичність, зберігати бронювання працівників для продовження процесу трудового, тому цю відповідальність треба брати на себе або розбиратися самостійно з штатним юристом, або наймати інших юристів і досліджувати, як саме для вашого бізнесу, що саме з вашими критеріями, який пакет ви куди подаєте, до якого числа, і бути спокійним.
1: Я там ще побачила, були якісь такі підводні камені по типу КВЕДів, ну це тут нумерація оцей діяльності, правильно? Щось, якийсь оцей був перелік, він мінявся, і якщо в організації не побачили, що у вас неправильно це пронумеровано від діяльності, теж могло випасти. Просто отака дрібничка нібито.
0: Дивіться, в нас тут дві просто новини, мабуть, змішалися, тому що в нас наразі, да, планується оновлення по КВЕДам в цілому цієї системи, але зараз це не актуально, це тільки плани. Але якщо змінився критерій і було уточнено формулювання в критерії, саме вид діяльності, то так, дійсно, треба обов'язково звертати увагу на КВЕДи, їх наявність, і насправді дуже часто переважно ми бачимо, що в критеріях є вимога, щоб такий КВЕД був не менше, ніж 6 місяців до звернення. Це теж важливо з зрозумілих причин. Тобто, да, додати КВЕД можна, але якщо у вас його не було, то це також певним чином проблематично, треба аналізувати ваші документи, вашу діяльність, фактично, ваші звіти, які подавалися і так далі, і вже з цього робити висновки щодо вашого підприємства.
1: Ну, якщо, знаєте, вони так скоропостіжно міняються, ті КВЕДи, то, звісно, і людина не могла отримати якесь інше розширення бізнесу.
0: З практичної сторони я не бачу таких змін. Тобто, є певні обмеження, які встановилися в критеріях, але що прям кардинально в нас змінилися сфери, в яких надаються ці критерії і діє критичність? Ні, я цього не бачу з практики. Є новина, що в нас будуть оновлена система КВЕДів, але це 27-й рік, аж туди, тому поки ми не загадуємо. Переважно або прибрали критерії деякі, або їх скоротили, зробили більш жорсткішими, от як я вам навела, да, був більш широкий перелік, став менш широкий перелік.
1: Розуміємо, що просто за цим, якщо вже йде мова, треба слідкувати, так, реагувати.
0: Обов'язково.
1: Правильно ви сказали, що тут обов'язок він на керівництві компанії, тому що якщо ви переймаєтеся своїм бізнесом, своїми

0: працівниками, хто у вас буде працювати. А я знаю, що багато цих заброньованих працівників це є такі дуже рідкісні спеціальності, які так просто не замінити. Якщо ви переймаєтеся тим, щоб ваші спеціалісти були на місці і продовжували працювати, то треба за всім цим слідкувати. Ну, знаєте, це для HR-ів. Нова посада в компанії, той, хто відслідковує всі новини. Зараз є багато інструментів зі штучним інтелектом, це можна робити.
1: Ой, чесно, ми з цим стикаємося, і це просто дуже засмучує, тому що тепер ми ще й конкуруємо з штучним інтелектом, який, на жаль, дуже вибірково і неправильно тлумачить ні законодавство, ні судову практику, як ми бачимо, і навіть зустрічаємо, на жаль, в документах і деяких адвокатів, юристів посилання інколи на неіснуючу судову практику. Тому штучний інтелект ні, точно не раджу. Раджу людський інтелект, причому кваліфікований. Чому? Тому що зміни, чесно кажучи, заплутані. Там була не одна постанова, в якій все перелічено. Це було ряд змін, і тому треба їх послідовно вивчати, знати і розуміти, як вони на практиці застосовуються. Це важливо.
0: Колись ваш колега, який також займається справами військовозобов'язаних, в цій студії сказав, що є люди, які мають вже, от знаєте, як абонемент підтримки юриста. Ну, назвемо це такою простою мовою, зрозумілою для наших слухачів і глядачів. Чи є такі компанії, які зараз прямо от консультуються, чи є одесити, які мають договір з юристами, ну, з вашою
1: звичайно,
0: компанією?
1: Звичайно.
0: Для того, щоб, знаєте, коли все сталося, починати шукати, видзвонювати. Ми говорили, що зараз сезон відпусток, так, до початку нашої розмови. Тобто, ваш юрист взагалі може бути десь у відпустці, а ви почнете, о, я бачу, він займається цими справами, почну надзвонювати, зараз він мене спасе. Ну, я розумію, що це заздалегідь треба, так?
1: Ну, звичайно, ми вже багато разів теж проговорювали, що наявність договору – це, перш за все, ваш спокій, укладеного завчасно договору з адвокатом, тому що без нього, в принципі, він не зможе представляти ваші інтереси. Особливо миттєво, коли трапляється яка ситуація. Якщо ми говоримо про підприємство, вони, якщо чесно, більш так свідомо підходять до цього питання, бо зрозуміло, що ризики дуже великі і наслідки дуже неприємні у разі втрати критичності, тому переважно так, звичайно, ми консультуємо, готуємо документи, займаємося абсолютно повним циклом стосовно питань бронювання і критичності.
0: Ви згадали вже про те, що одним з критеріїв було підняття мінімальної заробітної плати, так? І от це вона така досить, ну, така серйозна була, можемо сказати, що ліміт середньої заробітної плати щонайменше 3 мінімальні, це 25 941 гривня, або 2,5 мінімальної зарплатні для прифронтових зон, це 21 тисяча. 618 гривень, якщо так прям до останньої гривні озвучити. І оцей зарплатний поріг, він дійсно виявився непідйомним. Ми минулої зустрічі з вами проговорювали, що є такі маленькі компанії, так особливо в агробізнесі, коли там є родина, працює, це маленький бізнес, мало працівників. Ми говорили про те, що зараз вони там думають і в цьому році почали об'єднуватися, як ніби в такі холдинги, для того, щоб по критерії критичності їм відповідати. Тобто, про зарплатню теж, по-перше, бачимо відгуки, що для багатьох це такий непідйомний бар'єр, для багатьох, особливо регіональних, маленьких компаній. І на вашу думку, якщо, ще ж інший бік, що є підприємства, які платили мінімальну заробітну плату, або показували низькі офіційні доходи своїх робітників, так? І от зараз вони, в принципі, могли вийти в білу зону доходів. І тому таке питання, як юристка, чи бачите ви якісь ризики для тих підприємств, які отак от взяли і зараз під критерії підняли оклади в офіційній звітності для збереження бронепрацівників? Чи може це спровокувати податкові перевірки, чи якісь інші щодо такого швидкого підвищення?
1: Скажу одразу, що така ситуація мала ймовірна, з яких підстав, тому що всі, у кого була критичність вже протягом якогось часу, всі ці компанії мали дотримуватися критерію як середньої заробітної плати, просто вона була так – трохи меншою, да, 21 тисяча з копійками, але тим не менш. Тобто це не буде якесь підняття з 8500 до 26 тисяч. Звичайно, ні. Більше того, в нас є вимога до тих військовозобов'язаних працівників, яких бронює підприємство, щоб в них також була певний рівень зарплати, там теж 21 тисяча з копійками. Тому, відповідно, тут якихось суперрізких змін на практиці не відбудеться. Це, можливо, ситуація, коли от з вашого прикладу, прикладу, коли підприємство тільки хоче вперше отримати критичність, і воно аналізує критерії, розуміє, ага, в нас там проблема з середньою зарплатою, ага, в нас там є якийсь податковий борг, так, а тут нам не вистачає обороту, чи ще щось, так? І ось тоді підбиває якісь, ну, свою діяльність, щоб в повній мірі відповідати цим критеріям. Ось тоді ситуація можлива, але, знову ж таки, з досвіду, частіше за все, компанії, які дійсно можуть претендувати на критичність, то вони дуже рідко мають мінімальну заробітну плату. Це дійсно, знову ж таки, бізнес, який показує свої доходи і готовий сплачувати податки і дійсно вести таку білу комунікацію з державою. Це дуже важливо. Стосовно підняття рівня заробітної плати, хочу заакцентувати увагу, що це середня заробітна плата на підприємстві. Це означає, що береться, рахується умовно виплачений зарплатний фонд за місяць всім працівникам і ділиться на кількість працівників. Це не означає, що абсолютно у кожного працівника має бути зарплата майже 26 тисяч. У когось більше, у когось менше. Все це сумується і ділиться. Тому цей показник, ну, не такий прям страшний, якщо це рахується як середня заробітна плата.
0: Там різні спеціалісти, і взагалі директор може собі підняти зарплату і порахувати середню на всіх, так? Звісно, я жартую, але ще раз, так, це не на кожного людину.
1: Так, це середня заробітна плата, це важливо.
0: Це середня заробітна плата, і ми розуміємо, що, а в мене саме я теж, бачите, не розібралася з цим питанням і зрозуміла, як ніби то на кожного, думаю, і згадуючи про наше трамвайно-тролейбусне управління, думаю, там є заброньовані працівники, ті, що водії нашого електротранспорту, думаю, нічого собі, це таку зарплатню обіцяють.
1: Але для них, дивіться, якщо це комунальний сектор, це теж, тобто є там певні пільги, тому треба звертати увагу, знову ж таки, для приватних компаній це одна сума, для державних комунальних підприємств це інша сума, але в цілому, тобто це середній критерій. Наразі, от з практики, ми дуже багато пакетів зараз готували по підтвердженню всім відповідності критеріям, зокрема по дедлайну, про який ви казали, 10 серпня, то, в принципі, не виникло якихось суперпроблемних питань, так як різниця наявна, так, вона відчутна, але вона не є прям мега-критичною.
0: Це 10 було вже останній день прийняття всіх документів, чи от 10 вже все, вже на цей день повинні були всі податися?
1: Знову ж таки, повернусь до питання один. Це залежить від вашого підприємства. Якщо у вас зберігся критерій, він абсолютно не змінився, і ви розумієте, що у вас все в порядку, ви як по ньому пройшли, так і далі по ньому йдете, то ви готуєте пакет, мали підготувати до 10-го включно числа і подати, підтвердити інформацію про середню змінену заробітну плату, що у вас все добре, ви там собі підняли, бо, можливо, у вас вона й була відповідна. От, і ви підтверджуєте, там потрібен пакет документів і підтверджуєте. А якщо критерій був змінений, ось тут вже треба було відповідно готувати або підтверджувати новий критерій змінений, або розуміти, що ви, можливо, втратите цю критичність, якщо взагалі ніяк не проходите. Тобто тут треба дивитися.
0: Я от не уточнила, що станеться, якщо відмінять цей критерій, компанія, от буде відмова, або буде там певні якісь спірні моменти. Це одночасно втратять бронь всі працівники, чи оце до 1 вересня це і є той пул часу на розглядання, на певні там уточнення, подання додаткових документів?
1: Насправді постанова дуже цікаво виписана, тому що якщо брати безпосередньо її текст і його правильно тлумачити, то ще до 10 серпня мали проаналізувати документи, подані по новим критеріям. Тобто, дивіться, міністерство і адміністрація, вони ж бачать, ви пройшли по одному критерію, наприклад, цей критерій забрали. Ну, і вони не зобов'язані чекати, вони можуть, в принципі, і раніше скасувати цю критичність. Але просто сама постанова прописана так, що якщо ти не підтверджуєш, то це бронювання діє не довше 1 вересня. Але розумієте, це формулювання не довше, не означає, що воно не менше 1 вересня, тобто не швидше, ніж 1 вересня. Тому ми дуже рекомендували в липні максимально не зволікати, як тільки виходили критерії, хоч з запізненням одразу реагувати, подаватися і не чекати для себе там останній день 10 серпня або 1 вересня, тому що це дуже ризиковно, треба розуміти, також має бути час на обробку цих документів, і це не дуже швидко відбувається.
0: Тут, до речі, хочеться згадати також те, що ми бачимо в новинах, але як юристи не можемо інтерпретувати, це новина про те, що наприкінці липня 2026 року 5-й апеляційний адміністративний суд виніс рішення рішення щодо певної справи, номер там є, хто хоче, пошукайте, і суд постановив, що право на бронювання не дорівнює факту броні. Mm-hmm. Тобто, якщо людину мобілізували в момент, коли заявка ще висіла, от ми зараз з вами обговорюємо такий момент, що ще не розглянули документи, так, висіла на розгляді та не потрапила в реєстр оберіг, мобілізація є законною. І от як такий сірий період очікування діяти працівникам, щоб уникнути раптової мобілізації, коли документи подані, але ще не затверджені урядом?
1: Це гарне питання. Перш за все, хочу зробити ремарку, що постанова апеляції не є постановою Верховного суду ще, тобто трошки видихаємо з цього приводу. Друга ремарка, що дуже важливо аналізувати безпосередньо судове рішення, тому що часто відповідні заголовки пишуться не юристами і не вичитується повністю судове рішення відповідне. Тому в цій справі дуже важливо проаналізувати детально справу, наскільки були правильно зібрані всі необхідні докази і подані адвокатами, представниками тієї чи іншої сторони. Поки, тобто ми з вами не можемо це сказати, але якщо враховувати чисто сам цей висновок, дійсно завжди є ризик, доти у людини немає в резерві плюс відмітки про бронювання, що її мобілізують. На жаль, в нас чітко не передбачено в законодавстві, як з відстрочками, поясню цю різницю. Тобто бронювання – це є підвид відстрочки, але він є специфічним через порядок його оформлення, тому що працівник не йде в ЦНАП і не подає документи, як по іншим підставам, а всім займається по факту роботодавець. Відповідно, від нього залежить, так, він подає документи, але частина залежить навіть і не від нього, а від систем і платформ, які оброблюють дані і оброблюють не ежесекундно. Тобто це відбувається протягом 72 годин. Тобто це достатньо там тривалий період теж. Тому в таких ситуаціях ми завжди радимо, якщо такі працівники можуть дистанційно попрацювати певний час, поки вони чекають оформлення цієї бронювання і відмітки в резерві плюс, краще це зробити. Тому що, знову ж таки, повторюсь, є певна прогалина, так як для людей, які йдуть в ЦНАП і подають документи, передбачено, що коли подані документи на період, поки не прийнято рішення ТЦК та СП, їх не може бути мобілізовано. По заброньованим відрізняється порядок, і це не до кінця враховано, що дійсно теж, якщо по людині подані документи, але ще не прийнято кінцеве рішення так про бронювання, відповідно, логічно мати аналогічну норму про те, що не можна таку людину забронювати, поки по ній не прийде відмова, наприклад, про це бронювання, бо там, наприклад, є розшук, да, не дотримані якісь умови, або там людина не перебуває насправді в трудових відносинах з роботодавцем, тобто. Але, от бачите, маємо таку певну, як ви сказали, сіру зону, і, на жаль, видно, суд це розтлумачив не на користь військовозобов'язаної особи. І плюс, ще раз повторюсь, що дуже важливо вичитувати саме судове рішення, чи були подані всі ці докази, так як коли роботодавець подає людину на бронювання, він подає цю заяву переважної кількості через дію.
0: Так.
1: І, відповідно, мають бути докази, що дійсно через дію саме по цій людині, її персональні дані були подані документи. Тобто в цій справі залишається відкритим це питання, наскільки була якісна робота зі сторони позивача, наскільки він зміг довести цей факт.
0: Тобто розуміємо, що тут така рекомендація, якщо є такий момент, перевіряти оберіг, перевіряти свій статус.
1: Обов'язково,
0: і якщо,
1: так,
0: тоді вже в приватному порядку вже домовлятися про працю вдома, чи якось про певні вихідні. Чи...
1: Можливо, це буде там відпустка за свій рахунок, або хоча по факту теж, знову ж таки, працівника можна зрозуміти, чому це має бути за свій рахунок, так? Ну,
0: так,
1: бо всі документи, подані, так, але ми розуміємо просто реалії, в яких ми живемо, тобто є законодавство, є ще певні реалії, в яких ми живемо, і якщо таку людину зупиняють, і вона починає пояснювати, що ось мене там подали в оборіг і так далі, то з високою ймовірністю вона опиниться в ТЦК та СП. Тому, знову ж таки, якщо людина вже очікує цю відстрочку, і це буквально пару днів, то краще дійсно дистанційно попрацювати ці дні.
0: За 72 години, пані Ладо, вона вже буде на учбовому центрі військовому, якщо дуже хтось постарається.
1: Так.
0: А звідти ви і ваші колеги кажуть, що це оце найскладніша ситуація, що...
1: От якраз ви проводите судове рішення, це ситуація, коли людина мобілізувала, і, скоріш за все, вона пішла оскаржувати цю мобілізацію через те, що ось вона очікувала свою відстрочку у формі бронювання, але якби не дочекалась.
0: Ще такий момент. Зараз багато новин. Бачимо, що ДБР та Нацполіція регулярно звітують про викриття схем незаконного бронювання. Наприклад, якесь фіктивне працевлаштування в будівельні чи аграрні компанії якихось родичів, або несанкціоноване внесення змін до бази оберіг. Чи фіксуєте ви у своїй практиці випадки, коли у людини анулювали цілком легальну відстрочку внаслідок якогось внутрішнього аудиту ТЦК? І чи є якийсь правовий алгоритм дії чоловіка, якщо його зелений статус в оберегу раптово зник, а чому за рішенням військкомату?
1: Не бачимо масової такої ситуації, ні, тут можна трошки теж заспокоїтись, видихнути, але бачимо ситуацію, це пов'язано не з якимись там схемами, знову ж таки, правопорушеннями, які вчиняються, а бачимо ситуацію, коли виключені особи з обліку ще до 22-го року. Чомусь починають з'являтися як абсолютно придатні, повністю придатні особи, і тобто змінюються в реєстрі інформації про це виключення з обліку. І ось тут ми бачимо проблему, що дійсно це певні, навіть я би сказала, ТЦК точково чомусь отримали чи таку вказівку, але от по факту дійсно є люди, які були виключені, а чомусь вони стали повністю придатними. І відповідно в таких випадках треба звертатися, можна намагатися досудовому порядку це вирішити, але з практики це не дуже допомагає. І, скоріш за все, треба буде звертатися до суду обов'язково з доказами дійсно виключення з обліку, непридатності, підстав такої непридатності, і вже в судовому порядку зобов'язувати ТЦК та СП, якщо вони відмовилися в досудовому порядку це зробити, внести зміни і актуалізувати дані в реєстрі і виправити цю помилку.
0: А якщо піти от в ТЦК, є ризик того, що тебе там прямо одразу мобілізують, так? Ну, тобто, ну, ми ж, знаєте, ми законно намагаємося вирішити свої права. Нормально ж, так? От в мене є проблема, я прийшов вирішити, от в мене є пакет документів, в мене є все, але є така, якщо ти підеш без адвоката, так, є ризик того, що так
1: на жаль,
0: само
1: інколи,
0: ніхто не зверне
1: на
0: уваги.
1: На жаль, інколи навіть з адвокатом багато хто вважає, що це якась панацея, але не завжди. Тобто, якщо ви приходите, але у вас проблема в реєстрі, то в таких випадках ми рекомендуємо, по-перше, за все письмову комунікацію з ТЦК та СП, щоб фіксувати, що ви їм надіслали, що ви в них попросили. Чому? Тому що це все стає потім фундаментом для вашого позову до суду, щоб надати інформацію, що дійсно ми зверталися, ми просили в порядку визначеним законодавством, нам відмовили, і ми прийшли в суд і просимо зобов'язати орган це зробити.
0: І тут ще раз повторимося, не треба до штучного інтелекту долучатися. Тому
1: будь ласка,
0: що,
1: дуже просимо.
0: Мене кожне інтерв'ю, знаєте, зачіпає ці питання. З одного боку, хтось каже, що ти добре, там, знаєте, є певні інструменти, що можна користатися. Інструмент, так, інструмент для людини, що думає, що розбирається, що є фаховою в тому, що вона там робить. Не треба лікуватися за допомогою штучного інтелекту. Є лікар. Не треба писати позов до суду або до якоїсь державної установи. Потім я уявляю собі, як вони сидять і розбирають з посиланнями на вже не існуючі чи вже не діючі
1: закони.
0: Насправді
1: є навіть вже певна судова практика, де суд зазначає, що це дійсно порушення зі сторони юриста, який, наприклад, використовує посилання на справи, яких не існує. Хочу сказати, що насправді поки що штучний інтелект недостатньо кваліфікований, щоб здійснювати цю роботу. Ну і плюс це залежить також, наскільки він там натренований і так далі, але обов'язково все, що він видає, треба перевіряти, але для цього треба мати певну експертизу, щоб перевірити, нам це підходить чи нам це не підходить, і треба все перероблювати.
0: От, тому я ж кажу, не, я думаю, що скоро з'являться вже, знаєте, штрафи, якщо буде там, от як, знаєте, всі соцмережі, там вже з'явилися оці позначки, зроблено за допомогою штучного інтелекту. Так, знаєте, якщо, мені здається, виявлять, що це писав штучний інтелект, якийсь позов, то це будуть скоро штрафи за те, що час робочий відволікає, що люди розглядає те, чого не треба було б навіть брати в руки.
1: Так, це зараз є такий жарт, що, наприклад, консультація коштує одну ціну, а консультація після штучного інтелекту – 2х.
0: Подвійно. Так, подвійно. Ще таке питання щодо цікавого моменту. На практиці часто виникають ситуації, коли вже заброньованих, як ми кажемо, от, працівників або осіб з відстрочкою затримують на мобільних блокпостах. І Говорять представники ТЦК, що необхідно перевірити або оновити дані, але безпосередньо проїхати в саме будівлю ТЦК. Що має робити така людина з відстрочкою чи заброньована, як ми кажемо, ще з одним видом відстрочки, якщо її намагаються силоміць або шляхом якогось психологічного тиску, погроз, що ой, ви будете в розшуку, от обіцяю вам, там зараз я поміточку зроблю, щоб ви не поїхали, і ви от очікуєте скоро оновлення, що її там просто вимагають, щоб вона поїхала до ТЦК, прийшла там якесь ВЛК додаткове, чи щось таке.
1: Я скажу зараз річ, яка не дуже, мабуть, сподобається слухачам, але знову ж таки на вас лежить відповідальність постійно відслідковувати свої документи і їх актуальність. Що я маю на увазі? Перш за все, це слідкувати щодо відсутності порушення правил військового обліку. Це означає слідкувати за повістками, які вам приходять, навіть якщо ви заброньовані або у вас є відстрочка з інших підстав. Це не означає, що вам не може прийти повістка. Також
0: Вона приходить рекомендованим листом? Чи
1: це має так, має обов'язково так.
0: Так? В мене, до прикладу, в когось, я перепрошую, що я вас перебила, в когось немає взагалі поштових скриньок в будівлі, а в моїй є, але туди, окрім там якихось рекламок та навіть, знаєте, рахунки намагаються в нас кооператив, намагаються зібрати і видавати кожному, не так, щоб людина там може побачити. Тобто я навіть не сподіваюся, що в моїй скринці, в мого чоловіка будуть лежати якісь важливі документи.
1: Так, але дуже часто приходять повідомлення на телефон. Не завжди. Ми бачимо, чесно, зі сторони ТЦК, вони часто неправильно відправляють всі ці повістки, неправильно зазначають інформацію і так далі, але зараз вже трошечки практика покращила. Як ми бачимо, інколи відправляють не ту адресу, мають відправляти на ту адресу, що в резерв плюсі, тобто не на адресу прописки, вона може відрізнятися. Так. Це абсолютно нормально. Ось, але з практики бачимо, що зазвичай приходить або смс-повідомлення, або повідомлення в Вайбері, що ось прийдіть, вам прийшов лист, прийдіть, заберіть. Інколи дійсно залишає листоноша корінець від цього рекомендованого повідомлення. Ось, але за цим треба слідкувати, знову ж таки, щоб в резерві була адреса актуальна, на якій слідкують за цими повідомленнями. А стосовно ВЛК, знову ж таки, теж ми радимо, якщо у вас є відстрочка або є бронювання, і ви розумієте, що ВЛК у вас або ніколи не було, або воно було дуже давно, то краще його актуалізувати з урахуванням вашої ситуації, тобто подивитися, якщо у вас підстава для відстрочки і бронювання діючі, тобто не якісь коротко спливаючі, то можна спокійно піти і пройти ВЛК і бути спокійним. Стосовно мобільних блокпостів, якщо у вас немає ніяких порушень військового обліку, то затримання і доставлення вас до ЦК не є законною. Це означає, що якщо виникає така ситуація, ви бачите, що у вашому резерв плюс все в порядку, якщо у вас також інформація в реєстрі збігається з реальною інформацією в документах, бо і таке буває, якісь різні дані, і знову ж таки, якщо є суперечність між документами і реєстром, то в таких випадках теж зупиняють і просять приїхати. Тому треба також мати підписаний завчасно договір з адвокатом для того, щоб він міг швидко прибути і представляти ваші інтереси. Розуміти для себе, що дійсно затримання і доставка до ТЦК ТСП у разі відсутності будь-яких порушень, якщо ви пред'явили документи, показали, у вас все в порядку, не є законною. Вас не мають права затримувати і доставляти.
0: Я, до речі, вам наведу цікавий кейс з моєї родини. Ми їхали на прикордонну зону нашої області, проїжджали і проїздили в блокпост. І коли перевіряли мого чоловіка документи, виявилося, що є людина з повним співпадінням прізвища, імені та по батькові, яка є в розшуку, і тільки дата народження і дата реєстрації, потім, коли глибше перевіряли, що це не
1: показала
0: та сама людина. Так. Але якщо хтось хоче до вас причепитися, тобто повністю співпадіння, та ви в розшуку. І тоді вже, коли побачив той військовий, що перевіряв, що нібито в резерві все нормально, все, і він пішов далі перевіряти, не став якось, знаєте, конфлікт рефлектувати, дійсно перевірив далі вже підпункти.
1: Це абсолютно нормальна ситуація в плані того, що він і мав так зробити.
0: Тобто, це гарний приклад, це гарний кейс.
1: Так, це гарний кейс, нехай так будуть більше таких військових, військовослужбовців або представників поліції, які абсолютно адекватно реагують і розуміють, і вникають в ситуацію, а не просто приймають якісь швидкі рішення, аби затримати людину.
0: Тобто такий привід, так, вхопити і далі вже розбиратися десь на десь в ТЦК чи ще в якійсь там установі. Скажіть, будь ласка, якщо вже заговорили про це, хто може зупинити? Давайте ще раз повторимо цей момент. Якщо на вулиці чи в ТРЦ підходять люди у військовій формі, поліція, якісь представники різні, і хто має за законом перевірити сам статус військовозобов'язаного чоловіка, документи чи QR-код, а хто виписати повістку чи взагалі забрати в ТЦК?
1: Ну, почнемо з того, що в нас формуються групи оповіщення. Відповідно, має бути наказ про формування такої групи, де визначається, на якій певній території вони здійснюють ці заходи оповіщення, хто входить в цю групу, хто є старшим уповноваженим цієї групи. До цієї групи зазвичай ходять представники поліції, представники ТЦК, ТСП, також це можуть бути представники виконавчих органів місцевої нашої влади. Тому ви маєте отримати, подивитися, що це за група оповіщення, попросити в них, наприклад, ось це розпорядження стосовно того, де вони здійснюють це оповіщення, що вони уповноважені на ці дії. Обов'язково попросити службове посвідчення таких працівників. Також можна попросити документ, що посвідчує особу. Дуже часто бачимо з практики, що представники ТЦК ТСП показують військові квитки, які просто підтверджують, що вони військовослужбовці і проходять військову службу там в певному ТЦК ТСП, але це не є службовим посвідченням. Тобто це різні документи і відповідна постанова вимагає саме пред'явлення службового посвідчення. Після цього ви можете, ну, побачивши всі ці документи, перевіривши ці дані, ви можете вже показувати свої документи. Знову ж таки, в таких ситуаціях з практики не раджу якось агресивно реагувати одразу. Тобто ми розуміємо, що в нас на території України зараз воєнний стан. І перевірка документів дуже часто є законною. Не кажу, що завжди. Часто є питання до мобільних ось цих блокпостів, особливо на підставі чого вони взагалі там з'являються, чи мають вони це право на оповіщення. Тому що має бути обов'язково відповідний наказ або розпорядження воєнного командування, якого дуже часто немає. І в такому випадку такий мобільний блокпост не має права вас зупиняти і здійснювати ці заходи. Але дуже часто все-таки є підстава перевірки документів, і треба розуміти, що якщо ви чоловік від 18 до 60 років, то, ймовірно, вас запитають цей військово-обліковий документ, і його краще пред'явити без ось цих будь-яких великих агресивних реакцій. Відповідно, також стосовно зупинки, ви запитали гарне питання, тому що ТЦК ТСП не має права зупиняти транспортні засоби. Це право має тільки поліція, тому дуже часто вони працюють, якщо можна так сказати, разом. Так, разом, тобто представники поліції зупиняють, з'ясовують обставини, чи є порушення правил військового обліку, чи є розшук, чи якісь інші проблеми. Якщо вони наявні, то вони вже мають дійсно право доставити таку людину до ТЦК ТСП для складання протоколу.
0: Пані Ладо, поліція має право зупинити під час військового стану нашого просто людину, просто в автівці на вулиці. Адже є інший закон, якщо ти не порушуєш дорожнього руху, якщо в тебе транспортний засіб теж там всі вогники горять, тобто там немає там вибитих вікон, ну, тобто теж відповідає всім правилам, то і поліція, в принципі, якщо ти не порушуєш, вона тебе не має права зупиняти просто так.
1: Так, треба обов'язково завжди питати підставу причину зупинки вашого транспортного засобу. І знову ж таки повертаємося до питання мобільного блокпосту, наскільки він законний, просити безпосередньо цей наказ розпорядження воєнного командування, чи він законний. Якщо його немає, то, в принципі, цей блокпост незаконний, ви маєте право не показувати якісь документи. Але ми маємо і певну судову практику, коли, знову ж таки, люди відмовляються на вимогу поліції, бо в нас є такі спеціальні норми причини зупинки, а є більш такі якісь загальні норми стосовно повноважень поліції. І суди дуже по-різному, така суперечлива практика, коли людей притягують до адміністративної відповідальності, що вони там не зупинились, не виконали вимогу представника поліції, і їх притягують до адміністративної відповідальності, і інколи суди все-таки залишають в силі такі рішення, аргументуючи, що все-таки орган поліції має ці повноваження, перевірки документів, встановлення особи, тому тут дуже залежить від самої ситуації.
0: А можемо знімати цей процес на свій телефон?
1: Переважно так, тобто якщо це відбувається засоби оповіщення такої особи, перш за все, взагалі, згідно нашого законодавства, вони мають фіксуватися бодікамерами, але ви також можете фіксувати, просто попередити, що я також буду здійснювати відеофіксацію.
0: Треба попередити
1: Так, ви можете знімати, звичайно, якщо це військові, військовослужбовці, представники ТЦК, ТСП, треба розуміти, що часто це викликає негативну реакцію, але можна знімати принаймні, можливо, не обличчя безпосередньо, але робити це можна, і інколи це також певним чином захищає і фіксує незаконні дії, тому що, на жаль, з бодікамерами, попри наявну норму, не всі до тих пір,
0: так,
1: вони не у всіх наявні.
0: Також знаю там з перших уст такий кейс, що спочатку були проведені розмови, були проведені певні дії перевірки, і тільки потім, коли там хлопець згодився поїхати до ТЦК, була включена бодікамера і записано все по новій. Тобто, навіть спочатку були розмови про те, що не всім нам видали, що зараз укомплектація йде остаткуванням цим, потім ще щось. А оце був, знаєте, такий приклад, коли вона є, але її не включили, а включили, коли потрібно було зафіксувати нібито затримання, тому що воно ж повинно бути за законом, якщо його привели вже на місце дислокації туди. Але виходить, що цього відео немає, тобто зробили дубль 2.
1: Ну, ми знаємо, що зараз готуються певні зміни законодавчі стосовно порядку оповіщення, зокрема, представниками ТЦК та СП. Дуже будемо чекати, що ці позитивні зміни будуть внесені стосовно, наприклад, безперервності, знову ж таки, так, відеофіксації таких заходів оповіщення, тому що, на жаль, зараз з цим маємо поки що проблеми.
0: А і, до речі, я бачила ще законопроект, що, чи це була петиція, не пам'ятаю, про те, щоб заборонити носити балаклави і ховати обличчя, так?
1: Це так, багато було інформації стосовно, що це от якраз законопроект, яким готуються зміни стосовно порядку оповіщення.
0: Тож, щоб теж це було не така, знаєте, група захвату, як ніби бандити тебе спіймали на вулиці, як ніби ти, то я не знаю, серійний вбивця.
1: Абсолютно так, дійсно, незаконно, тому що наш порядок встановлює, що людина має розуміти взагалі, хто перед тобою, побачити посвідчення, документи такого представника, то цікати СП або Нацполу, і тобто порядок абсолютно інший.
0: Ще таке питання щодо, це я вже озвучую, знаєте, більше ми почали з бронювання, з актуальних новин, а це вже актуальні питання, які виникають у наших українців, у чоловіків, у родин, те, з чим стикаються. Велика кількість чоловіків, ми мали такий кейс минулого року, які оновлюють дані в застосунку Резерв Плюс або через ЦНАП, раптово іноді буває в різних регіонах, у різних груп людей виявляють у себе статус у розшуку, нібито як через порушення правил військового обліку або неявку за старою повісткою. Ми тільки що проговорили, що, по-перше, повістка могла бути, а ти не зреагував, тому що не перевіряв. Ми ще проговорили з вами про те, що могли бути порушення правил військового обліку, тобто є певні правила. До речі, отеж ми з вами до ефіру говорили, що якщо ти змінюєш прописку, ти чи місце проживання, ти повинен так сповістити своєчасно письмовою або живою комунікацією, так, про це. Ну, тобто, все це треба знати для того, щоб потім так, я нічого не порушував, а як ніби порушив.
1: Вже на цей час, вже який рік йде в нас війна, то про це треба знати, дійсно.
0: Так, але якщо все ж таки, ніби все зробив, а така колізія виникла, що людині робити, як знятися з розшуку? І знову ж таке питання, чи варто йти одразу відкривати двері в ТЦК, чи все ж таки юрист, письмова комунікація і все, що ми говорили?
1: Ну, треба розуміти стосовно статусу такої людини. Вона заброньована, вона з відстрочкою, чи вона просто без нічого, угу. І в нього є розшук. І від цього вже вираховувати наявні ризики для такої особи. Зазвичай ми маємо перш за все встановити причину такого розшуку. Що це відбулося? Що це, ви кажете, що можливо це збій? Але, скоріш за все, ТЦК та СП знайшли якісь підстави все-таки внести цю інформацію до реєстру. Треба розібратися. Не завжди вони це роблять дійсно згідно вимог законодавства, але треба це з'ясувати. Це можна з'ясовувати, знову ж таки, наприклад, через адвокатський запит, через звернення. Часто в самому резерві плюс є інформація підстав, через що було подано повідомлення щодо розшуку до Нацполу. Тобто ця інформація теж часто є корисною, людина може побачити, наприклад, там про повістку і зрозуміти, що дійсно я взагалі забув, що в мене ця адреса в резерв плюс, і я її не моніторив, може туди щось і приходило, а я просто не знаю. Якщо така людина, наприклад, знову ж таки, заброньована з відстрочкою, вона може спробувати пройти особисто в ТЦК та СП, але в цілому зараз дуже чудово функціонує в нас сервіс оплати штрафів онлайн. Якщо людина розуміє, з яких підстав на її розшук, то тоді вона може його оплатити, це правопорушення, оплатити онлайн з 50% знижкою. Якщо людина не розуміє, не визнає і не хоче платити такий штраф, тому що при сплаті штрафу ви визнаєте, що ви дійсно вчинили це порушення. Тоді ви звертаєтеся до юриста або своїми силами шукаєте ці підстави, стосовно чого у вас був цей розшук внесений. І далі вже є різні варіанти. Або ми напишемо, наприклад, до ТЦК та СП, пояснюємо, що ви помилково внесли цей розшук, наприклад, тому що людина, дуже маємо часто ситуацію, коли людині зазначені в резерві плюс інформація про місце проживання за кордоном. Ну, звичайно, ніяка повістка за кордон не відправляється. Так. Тобто ТЦК та СП, ймовірно, просто відправили на адресу реєстрації і все, і вважали, що от вони оповістили людину. Але це неправильний порядок, тобто не дотриманий ТЦК та СП. Тому тут треба розбиратися, і якщо ви розумієте, що ТЦК та СП ігнорує, а частіше за все таки відбувається, не часто в досудовому порядку, ну, залежить від підстав розшуку, вдається його зняти, тоді треба ще звертатись і до суду з метою скасування ось такої постанови, якщо вона існує, про притягнення до відповідальності і скасування відповідного розшуку. Тобто тут є два шляхи. Або в досудовому порядку його скасовувати шляхом звернення до ТЦК і пояснення аргументації, чому ви незаконно додали цю інформацію, або звернення, знову ж таки, до суду.
0: Ну і наостанок таке питання, яке теж зараз викликає певні якісь навіть юридичні коливання. Є дуже часто вимога пройти військово-лікарську комісію до людей, які вже мають офіційну відстрочку. Наприклад, це студенти, особи з інвалідністю або заброньовані працівники, про яких ми сьогодні говорили. Чи зобов'язана людина проходити ВЛК за вимогою ТЦК? І я навіть бачила, що є різні позиції в юристів є. Одні кажуть, що облік і мобілізація – це різні речі, а інші, що ВЛК під час відстрочки є незаконною. І яка ваша позиція?
1: Моя позиція така, що, знову ж таки, треба розбиратися в певній ситуації. Поясню зараз чому. Переважна кількість справ, коли приходить повістка, знову ж таки, направлення на ВЛК, вона є законною. Поясню чому. Тому що людина чомусь думає, ну, чоловіки переважно, що якщо вони мають відстрочку або бронювання, то їх нібито не існує до ТЦК та СП. Але це так не працює. Вони залишаються в статусі військово-зобов'язаної особи. І на них поширюються правила військового обліку. Тобто, якщо поки ти не виключений з військового обліку, це означає, що на тебе поширюються інші обов'язки. Так, тебе не мобілізують, в тебе є відстрочка або бронь, але якщо тобі приходить направлення на ВЛК, моя позиція така, що ми завжди рекомендуємо не вставати в позу, а дійсно йти і проходити ВЛК. Тому що в нас є пункт про те, що серед обов'язків військовозобов'язаних є саме проходження ВЛК за направленням. Є інші ситуації, коли приходить направлення там ВЛК особам з знову ж таки, з інвалідністю. А в нас, якщо пам'ятаєте, була ситуація, коли ми мали особи з обмеженою придатністю так. пройти ВЛК повторно, якби підтвердити, угу. куди їм, або до інші виключення, або до так. придатних. Так. І ось тоді також особам з інвалідністю деяким приходили направлення на ВЛК. І вони були абсолютно незаконні, тому що ці особи були прописані як виключення.
0: Там законі, так.
1: Так, вони угу. були прописані як виключення, і що на них ось цей обов'язок не поширюється повторного проходження ВЛК. Тобто таким особам приходили штрафи, розшуки після цього, знову ж таки, на підставі чого, так, не зрозуміло. Mm-hmm. Хоча в них обов'язку тоді пройти не було прямо передбаченого до цього дедлайну. Тому, от, на жаль, треба дійсно дивитися, в кожній ситуації окремо її розбирати, але в переважній більшості дійсно є такий обов'язок загальний для військово-зобов'язаних осіб, і, скоріш за все, вам дійсно, якщо у вас ВЛК пройдено давно, вам дійсно її треба актуалізувати, і насправді це плюс для вас в чому, що при зупинках, знову ж таки, до вас буде менше питань стосовно непройденої ВЛК і так далі. Тобто, чим у вас краще і приведені до ладу всі документи, тим до вас буде менше питань, і, відповідно, ви зекономите свій час, нерви і, ймовірно, можливо, навіть гроші через звернення до юристів. Тому треба завчасно подбати, придивитися свої документи, зрозуміти, якщо вам прийде повістка на проходження ВЛК, маєте ви з'являтися з нею чи ні. Угу. Ось, і відповідно також готувати медичні документи, тому що дуже часто бачимо, що військовозобов'язані не звертаються до лікарів, немає ніяких документів, а потім проходити ВЛК знову ж таки без документів. Ми розуміємо, що це буде придатність.
0: Так. І, звісно, я згодна із вами, що війна триває досить довго, повномасштабно, треба розумітися, якщо все ж таки ми взагалі кажемо з юристами, що треба розумітися на своїх правах, ну, як мінімальний, базовий мати якийсь пул знань, але все ж таки, мабуть, більше в цю категорію людей підпадають якісь молодь, яка не дійшла, знаєте, ще до цього призовного віку, і там ще вона не знає своїх прав. Ну, якісь там люди, які, може, повертаються, що, ну, і не знаю, не вважали
1: Насправді бачу з практики, що абсолютно незалежно від віку, це, скоріш за все, залежить більше від характеру людини,
0: свідомості,
1: наскільки
0: так.
1: вона готова дійсно розбиратися, наскільки вона відчуває внутрішню відповідальність за свої дії або бездіяльність.
0: І якщо не хочете розбиратися, завжди є допомога юристів. І взагалі, ще раз повторимося, що бажано, якщо у вас є такі питання або якісь відкриті питання, мати договір з юристом заздалегідь. І зараз багато юристів, що мають вже кейси, вирішення
1: практику певних. Певно.
0: Так. Тому треба мати такий договір для того, щоб потім не в моменті вже вирішення десь там в ТЦК шукати можливість з кимось зв'язатися, а вже мати юриста, який одразу включиться в справу. Дякую вам, дякую. Нагадаю, що Лада Бурич, юристка компанії ID Partners Law Firm, була із нами сьогодні у студії. Друзі, знання своїх прав і обов'язків, ми це зрозуміли, це єдиний наразі спосіб зберегти стабільність як бізнесу, так і особисту безпеку в правовому полі. Бережіть себе, дотримуйтесь законів і до зустрічі в наступних ефірах «Коду доступу». І з вами була Тетяна Косенко. Почуємося.
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

ти укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у пі.